0: jag tänker mig med som Ghost. Squealhammer.
1: You're listening to the Classic Rock Show on Shire Radio.
0: Saxon 1066.